0: Ikke kei på distesser og fikkene bunga okkasjon da animar nov kantadok, så skulle ikke stå bete en galeser Jones, nok spanjer gudjent kjels, tjen zurkurant, tjen kanta absolut, stå bete en galeser davant Jones, ja.
1: Ja, esche zici a forse gust de se participa al cor viril success en quere ang cantadurs pel gran projekt de jubileum. Les improvas letzes entscheiven als Jot d'Oktober, als Konzerts en lu al Mars, duome l'event Jot, quae a lunch, quera a de Zug.
2: Al Puls del Region.